Alhamdulillah lagu nu dikawitanku Haja Hati Kus Endang kantos diputarkan sing raos kanu manah nanya anu ngadangukeun atau tehila pelina bade kintun-kintun kangge nu aya di karang anyar Neng Amel kitu deh kangge Tesri atau kangge Ibu Haji Dedeh nu aya di Garut, kangge Neng Damayanti nu aya di Tanjung Selor sareng teh neneng nanya anu biasa nuju ngadangukeun biasa namanya teh, kangge Kang Jojo anu aya di Cibuku, kangge Kang Gugun nu aya di Berau sareng Kang Raden. Tehilap telina kangge Bapak Dede natunya ketua panguyuban, mugi-mugi sing aya dinu kawilujengan oge nya sakumpulan urang panguyuban. Ya teh kunaon meni asa pakumnya teu ngiringana naon ti panguyuban urang teh kah. Kangge Kang Apidna kumaha ye Kang Apid sareng Kang Agusna, kangge Kang Wawan teu hilap nu aya di Intraka, Haji Samsia atuh kitu deui kangge Haji Neng Damayanti, kangge Haji Andi, kangge Mami Mega nu aya di SMP 5 sareng Teh Anina sareng Kang Ajina. Telina telap ka urang Bandung atunya. Urang teh kamareta nuju ieu mesti kene aya nuangsa ngaraoskeun hari kemerdekaannya, kemerdekaan kemarin ni seueur nu memperingati anu telina oge termasuk ngiringan ye ka kaping 17 Agustus teh kamari ieu nya. Seueur perlombaan anu diayakeun ti tiap RT aya nu ngiringan balap karung, nungiringan balap kelereng, balap balonnya, duh, seueur pisan panjat pinang, pang-pang nama nurame namanya. Ta upami minggon mah enjing bade diieukeun nya eta dilombakeun gerak jalan santainya di RT telina ge ngiringan ya teh. Telina oge tapi di panguyuban ya teh tengiringan duka kunaonnya ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan bili aya nu bade nelpon mangga ka Telina diantosan di 082135320 8845. Tiasa oge ninggal ka nelpon ka HP Telina mangga tapi upami ye oge tiasa ka 082 hiji ge saminya. Ini kan lagu panginten kan saurna teh ti Kang Faisal ieu mah ye anu aya ti Pulau Tias biasa nu sok ngecet wae ieu mah di nyungkeun laguna teh cenah poe kumaha teh lina wae biasa eta mah nya. Ke uang paninggalkeun heula cep ku teh lina hilap ya laguna teh. Uang pangmilihkeun we atunya ku lain jodoh kitunya kangge Kang Faisal nu aya di Pulau Tias, ku Telina bade di pangmasihankeun pangmutarkeun laguna na eta lain jodoh sanes jodohnya bade diputarkeun ku Neng Epi kantun ngadangukeun.